Croa tíar hór aisrithe chun na lesa. An dalam dógur a gur fi fagart atá a cultúr. Ní annacht an tain chinne bháin, agus sin an cine déine. Gur a bún bio an pobl. Sin dear.